0: Πού μπάτσε κάναμε.
1: Γιώ, τα λιβέψε την του αβιγιό λάιο χαλ, γιώ σο πέμπι, γιώ μήνα χαμνή, δεν γεμπούγλου μπάχτη δεν κομουσέλη βιδί του βά. Μπά γεγγενή, του μπάτσε κάναμε, μήγι σούμπου αι λιγέι, γιώ εσπέχτη δεν κομουσέλη βιδί του βά. Μπόκουνα τη λιγέι, γιώ γε, ταβάχ αψάντ δε διαλύζ. Σαν δε διαλύζ να κουίν κοντεγέ, μου εμπέρε πήγε χαμνή φοφέ, να νι τάχαου, νι αμ, τα βατυρόνιο. Λολινάκ τερεούλ μομ του μπάτσε κάναμε, μου γουίλ, yani ni taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defar yoon jàpp ci assainissement bi taxawu néew ju doole yi gaare ko ci commission sociale. Moo tax wéy leen di tàbbal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyeflu Orange Money la. Tuba ca kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Bakay mu yàgg fi lool te wër, ndax Touba ca kanam kat mooy laaj du nu mën def ko fu ñu xam.
0: Touba ca kanam moo leen di may seen émission li ñuy waxtaanee.
2: Maskani Touba ba misak mi adi jaay xayri mana ba.
3: Asalaamaaleykum mbokki bawol mbokki mbakki ak mbokki Touba. Expresso ñëwati na ak ay xéewalam fii ci Touba. Waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de internet palaabu 30 jours 20 giga la wax de defal gaaw de 111 rek du ko jàll ci ne 2000 am connexion bu ànd ak ndegte ci réseau bu baax bii. Expresso daal mooy Sénégal.
0: Moo leen di may seen émission
3: li ñuy waxtaane.
4: Assalaamualeykum mbokk yi teel a altine ñaar fukki fan ci Muharram muy weeru tam xarit di weeru njëkk ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeen fukk ak juróom ñett ci gàddaa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dëppoo juróom benn fan ci weeru Zulhiyya ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak juróom benn. Ñaar fukki fan bokkul ci lim yu fàtte lim bu rafet la. Bisub altine bi liñ ci taamu mooy ku ca watu wala ku ca daloo. Altine ju nekk sunna la ci ku ko man mu woor ko. Ñaanug bis bi yow sama borom yàlla nag ma jéggal samay njuubte bisu fayantooba. Rabbi ighfir li khati'ati yawm ad-din. Rabbi ighfir li khati'ati yawm ad-din. Aya bis bi sunu borom wax na ci Al-Qur'an ne bu julit ñi japp xarito ci yéfer yi bayyi fa julit ña. Ku def loolu amoo ci yàlla dara. Ndem du da ngeen ragal ci ñoom ngaañ. Yàlla ngi leen di moytandikuloo boppam. Defa moom la lépp di mujj. Suratu Ali Imran aya 25. Hadithu bis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena ñi sunu borom gëna sopp ci ay jaamam mooy ñi ci gëna rafet jikko. Hadis bi At-Tabarani netali na ko. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ahabbu ibadillahi ila Allah ahsanuhum khuluqa

0: Ayo minyak dulu, Pak Emir.
1: Ini.
0: Ya, kenapa?
1: Kon saya yakin kok deh. Kandidat ideal zaman ini ini sih.
2: Ini kardal.
1: Ini hato nasi. Si kandidat lah. Ayo ya kandidat. Kita akan tahu apa yang mau
2: bulan. Lo kamu sih bag benar. Ni deful ni ogana sawar ci jeliko ni deful ni gungé ñoo ci gëna sawar
1: ñi deful ta gëna sawar
2: waaw ñoo gëna sawar ci jeli
1: dara ben stress gën ci dara
2: dem ma nga bokk ak ay kanda yu ben auto moy ñibi
1: waaw
2: ñu naan nu yefi démé baat bobu bokk na ci leen gëna marqué nga dem koñ mi ñu naan no mujjé
1: ñi kay dama leen ñaan ñom ñepp ñu jàm ki demum da ki
2: mo yo xaram lepp nek tawfiix rek yalla lepp nek ndam rek
1: nga na lo wax yow
2: ala mérité wona lu ko
3: jàm ki nek candidat dafa ñew pour gungé rek
2: moy li ma wax rek ñi gungé ño gëna sawar
1: yow concert gi
3: eldo ñu neñ ci bo wolé
1: da mel nak dafa ben recherche ñi la ngay escané dam yow da ngay xaar
3: rek escané na mi daf ma bindal comme résultat mardi prochain mardi lay jël lolé ma wax mardi so
1: par defa na kon xaar yé yalla jappu notri sama
3: saji
1: fo deug
3: touba
1: ni lay deg wa touba ngay deg defan ci
2: touba wa
1: nak waxal suñu lay ñaanal
2: yow Mustapha bi nga jégué wa jury bi ñom luñ la wax ñom
1: dañu
2: bob moy valable ñom c'est bop mo gëna valable lolu mi génné
1: wa
2: ndax lolu limi génné ci ñom lay jogé
1: wa li mom dañ ci valable
2: li ci code bi ci ñom ñoñu lay jogé
1: wa ndax ñom lolu amna kuma anoo ñu li ñu ma anoo
2: wa
1: amna ko ñu moko annoncé sax ñom ma man bu ci xamna ñu malé ben bi da naka paré na mais bi ci def touti problème technique
2: voilà
1: ñene ma 15h dandi mo bu doon ben bi rek fenn béré nañu ben touti rek ñu faati ci
2: 15h ya gëtul nañ leen taxir inshallah
1: yow da ngay gungé candidat yow da ngay gungé wa kon xaaral touti comme jango lay resultat yi gene
2: bara Mustapha xamna
1: ko waaw ñun day ñi ngi fi rek ci lycée Saint Mbacké de
2: inshallah xamna dañ del ci war légui re su ko defé bu ñu noppé xibaar yi inshallah wara bi xamna
1: waaw
2: tombé fofu di paré ñu andat ak mbokk yi inshallah
1: waaw mais nak da ngay bayyi xel
2: waaw ñoom kay dañ lay gadé repérage fu mu ñu fekk rek dañ ko rag inshallah
1: baxna jërëjëf
2: Mustapha Ndiaye ñu jajeufal ko bu baax mu ngox mom la baak legui kon ma nga fofé ci mbacké 2 di xaar mbacké 3 ñu information ñi ngi taxru ba xam ñu mujjé ñom itam dara bu fuñ ci toll rek dañ ci and ak yeen kon ci 48 bu féké résultat génn wi ci digënté bi inshallah 14h30 xibaari inshallah dañ ñu ci and ak yeen mbokk kon bu len tuxu bac bi ak fo xamné ko nek ngeen suñu melni ko jottali ci KBFM 103.5

0: mo wax na len ko ñom ñoy lamb sen poste diko def ci biir señ mamo wax na len ko buñ ñëwé ñu bëgg ñoo jëw jël ñu tek ci ca kaw buñ yaakaare ni dara lañ ci ah loolu nak mën nañu indil ay jafé jafé wara señ mamo di len wax toujours né yeen ye lay liggéey ñun dañuy séré rek yërmane gogol la am ci ñom kon pap vraiment fi dal ay goro fi nek ay gor yalla fi nek ñi nga xamuñu won né buñ ñëwé fi l'islam lañuy liggéey deug képp ci bul japp mukk né dafa yor aduna li ci biiram bul japp mukk ne buñ la né diwo nga Italy wala mu nga Allemagne wala mu nga Milan wala mu nga France rek alal la yor dedet wallahi lazim ñi li serigne mamour di wax dañoo xam xaliss néna xif bula jappé ray la néna mo gën ndax doto xif waye bula jappé bayyi la nak do sour misal bi mang ko jëmé ci ñi nga xamné dañu ñëw fi ci rew yi sen dara matul ba paré luñu yor buñ leen tuddé serigne touba ñu lamb sen jifa donte naruñu ko won dal ko ci def mune nak ñi moy ñi nga xamne dañu sour ñi xif japp nak te rayu len te duñu sour mukk moy ki tok ci sako xaliss te bo yëkëte ñaari jooni mu daw keuf ko koku dafa bëgg xaliss waye amul xaliss kon ñu ngi sant mbollem bokk immigré yi nga xamne ño nek fi ci sen taxaway di ñaanal serigne mamour mu yag fi na dan ak wër mais pap di sant ikab ma sha Allah mention spéciale abdullah had cheikh bey mustapha ndjay modou kan def ngeen liggey bu am solo parce que lepp luñu fi def rek yéne ñukoy yombal ndax ñun xamuñu waxtu wi xamuñu ban heure jot xamuñu fuñu nek liñu xam moy am element jox leen ko ngeen fexé ba jallale ko kon ñu ngi sant aussi mbolem auditeur yi nga xamne waxtu nek ñu ñuy wane ñu ngi bayyi xel jotaay bi di bayyi xel UCAP lool nak ab soñé la kon pap dig dajé inshallah bala yag xeyna tay dañ and ak yeen ci chronique bi fan yeb nak dafa doon jafé lool pap daf ñukoy yombal rek bu joggé rek daal di for ben yefi yenn say pap xamna da fay xawa metti lool mais sant yalla ba sen bokkum talibé cheikh amar fi ci milan pour la radio université cheikh amadou bamba
1: ya jafal ko bu baax cheikh amar momi nga xamne kon ma won ci tukki bobé nga xamne kon jamono yalla dogal na nak matna ci jam ñu leen do del ci wat ak salam inshallah ñu fekkat ñu ci mom cheikh amar momé nak noné sax moko ci bobé nga xamne kon moy jangat bi né dal ci faral di kon ci mom la ni andal rek lu jëm ci jangat bi nga xamne tay ji def nako cheikh amar ñu and ci mom
2: jangatu ba cheikh altine bu jot ci ikab fm
3: ki assalamu alaykum wa rahmatullah bokki lu def waxu luy ay di jamba politique politicien bi ci rewmi wares na ci def ak yi rawatina ci dekk mu selbi du touba politique bo xamne xiro ak ngayo bokku rewmi xajaliko ci lepp mbok yi tamante dem saga sof soxor ñak ngor lu xew bokki ci mim rew xajalo gi ci keur yi te bokku nday ak bay ci diine ji ci dayiri ci barabu liggey kay digënté jëkër ak jabar digënté bay ak doom ak xarit mbokk yi lepp ndax politique ana lu ko fi jar mbokk yi damay laaj li mbokk yi li ndax benn homme politique jar nako lu xew Sénégal xamadigi day yop ñak yar ak worm ak wax lu dëgg di gëna yaatu mbokk yi yitélul ñi politique dé seen yoon ci jafé jafé askan wi li seen yité moy lu ñuy def ba falu ak nan lañuy def ba téyé nguur lu xew mbokk yi mo na li ci way soxla jamo askan wi def len escalier wax len lulul deug bo falo fatelen se lepp di yok askan wi nek ci ay jafé jafé se yon nek ci mbokk yi le la ñor dal moy sa poste ak banex ya ci aju mbokk yi lu xew ndax li ngor la damay laaj rek mbokk yi ana député yi ñoo len tadalon ngir taxaw askan wi ana luñu fi nekké xamone ngeen len bañu doonagul dara tay ay député lañu ndax soppeku ñu ndax soppewuñu sen yeb ñaata kër lañuy tab ci sen beut ana fuñu fété askan wi damay laaj rek mbokk yi ndax sen parti ak sen jitu parti gënu luñu len askan wi damay laaj rek mbokk yi bu yeso wax lu dul deug ak rambaaj ana lan lañu mëna tek ci sen loxo askan wi len falon mbokk yi damay laaj rek mbokk yi ndax politique jarna li ndax homme politique jarna li damay laaj rek way mbokk yi li waron na dal ku ne ba mu dess wa Touba ak ñi deug jangalem serigne Touba ana lu len politicien mësa defal du dara du école du barabu fajukay du ambulance ben yoon wu bax amul ci dekk bi ndox mi jafé jafé la askan wi jaxletina beut sebbina Touba ken joxuko akam ci fane yep nak bokk lutax ñu bëgg jëndé politicien yi serigne Touba bayyi fi coalition ligéel serigne Touba ci dekkam bi top ay politicien tardel dekk bi ba kañ mbokk yi mbolom serigne Touba mi ku bëgg falu ñew tib ba falu fatelen way ni rek la meuna deme mbokk yi ana nu ngeen def ak xalo riyar kan ana nu ngeen def ak jafé jafé ci dëkk bi kenn du len seen fuñuy liggéeyé serigne Touba

0: li ca gënoon a fës si xibaar yi bokk na ca lu soxal la kon baccalauréat bi nga xam ne nag résultat yi tàmbali laa génn, résultat yu bëri nag jot nañu koo fësal, jot ngeen ko sax ànd ak ñu naan direct Moustapha Ndiaye mi nga xam jamono ji ma nga ca Mbacké 2 moom la ñuy taxaru sax bu jàppalee incha allah résultat yooyee ñu mën leen koo dégtal. Waaye tam yeneen barab yi nga xam ne kon des na fa incha allah ñu fasiyéene ci ànd ak yéen. Wax na ci lu soxal màggalu daaru xuddoo si nga xam ne nag jamono ji démb lañ ko doon amal, kilifa yu bëri nag teewoon ca ministre Bala Moussa Fofana jot ngeen teelu kàddu yëkkati na ko fa nekk noonu xaadra ci biir jotaayu xibaar yi daaru Touba Fall ak la fa xew doon njombe loole ñeenti xale yu ñàkk seen bakkan te itam oto bu tëju woon nanu ko ci loolee loo daal naqaru ko tiis ci ñi xam ko ñoom ñoo di njaboot incha allah mbir la bu danañu ci dellusiwaat. Jox ko nanoog Cheikh Amar Fofele ci Italie moor gim doon amal ci bitim réew mu Italie ak Allemagne jeexal nanu ngan nga Cheikh Amar tënkaatal lanu fañ ca jot a jaar ba ñu fa duggee ba keroog ni ngan gi jeexe jot ngeen teew lam ñeliwaatal en direct ci biir xibaar yi. Moom Cheikh Amar ba mu sax àndana moom ci jàngat bu saa su ne da koy faral di ànd ak ñun rawatina nag suñu digganteeg way politique yi yekk ni ñuy jëflante ñun loolee ca la sampati ay laaj li ci yéen kaay en direct moo këmmal jotaay bi. Ñu sant gërëm mboolem yi nga xam ne kon ñoo àndanoog ñun ci 103.5 di téeméer ak ñett yu tomb juróom ci bande FM bi internet bi ñett bu vé point su YouTube UCAR TV live. Yeneen xibaar incha allah rabbi gudd lay doon 20h rédaction bi di leen si joxaat daje ñuy ñaanal ñëpp jàmm di ko ñaanal suñu bopp. Burlaaw moom jàmm te ku mu jàmmal nga am jàmm yàlla na nu defal kendaloo ko jàmm. Programme bi day wéy di incha allah rabbi di leen ko waxee. Bac bi mooy priorité bi incha allah ñu ngi saa ba Moustapha Ndiaye jàppane wala beneen ko sànq dëkk incha allah danañu ci ànd ak yéen 16h bu fekkente ne si tombé wut ak bac bi ñu koy joxe. Baye Abdou Ndiaye ngeen di àndal ci café Touba. Ñu sant ñëpp gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ko ñaanal suñu bopp. Burlaaw moom jàmm te ku mu jàmmal nga am jàmm yàlla nañu defal la kendalu ko jàmm. Kon fii ak Moustapha Ndiaye di jàppandi ci Mbacké 2 googee dañ leen di dégtal waxtaan Serigne Sambaye fu mu fekk nag incha allah rabbi rek danu koy dog dem dégtal leen résultat bac bi. Jërë ngeen jëfati mbokk yi ñu yenn ak jàmm.
1: Groupe de communication
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Fii ci Touba Ndam.
3: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi
1: dal Radio UCAP FM
2: 103.5.
1: La radio au service des populations.
2: Nous sommes ici à Touba Ndam.
3: UCAP FM 103.5.
4: Manam bu ci gënë japane ko dafa mëti 200000 ba 300000 toujours manam da la am restant bu ko wara gënë asaka nak ñu ko wara gënë xaalif ko ñu xaalif ak jur lu mu ci doon takkere day may bu ci xaalif bu nga am jaay fa nga amé woon capital bu weer wa dénd cere nga fatal bu fekkoo ne nag du luy jur lu dul dañ laa may fi ci weer wi nangami junni nga dem ci beneen weer donn nangami junni nga dem ci beneen weer di nga am beneen ci leneen loo dikkal xam ne jotewuñ dara lenn juru ci moromam kooku lu ci nekk weer ba nga ko amoon day jëlli ci rek. Waaye bu fekkente ne nag léegi da ngaa am ay xar xar yi nga am mëdul asaka nga am ko ci weer yi ñu nekk ñu dem xar yi di jur ba weer ñu dellu si yaa ngi may déglu weer wi dellu si te fekk xar yu njëkkee mënul woon asaka waaye mooy jur li ci def ba mat asaka weer la nga amoon xar yu njëkkee bu ñëwee nga asakaal mooy da ngaa amee léegi tey 5000 mënu nga ko asakaal nga di ci jaay di jënd yaa ngi ko am ci weer wi ñu nekk nga di ci jënd ak di jaay ba weer wi dellu si mu yokk ba mat asaka da nga koy asakaal ndax ki nga amoon moo jur loolu moo tax ak mi nga xam ne li ko jur ki nga ko amoon moom weer woowa lépp ngay asakaal wusi naag nga am lii fii am ne fii weneen anniin woo xam ne di juru ko lu ci nekk bu matee asaka bu weeram dem si koy doo ko asaka
5: li moo gën a wut maanaam li muy yónnee du jeex suñu waa dafa am ci ne ndax du génn da ci boole waa li li jox na woon maçon
4: ya dégg loolu noonu bu ko jurul du caag yi lim njëkkoon a yónni mooy jur dafa jaay ba léegi bi ci bi ci ne dafa ñëw rek mu ngi mel ne salaire maanaam fay weer li ngay fay weer fee ba mat asaka ci waxtu wi ko fayoo mu bari fayu matalan dafay 1 million weer wu nekk weer wu ci nekk ba nga ko fayoo weer woowa day jëllu si waaye doo boole de bu nga demee ba mu mat nanga million benn bu ci nekk weer ba nga ko amee woon rek nga koy fayal waaye doo ne doo ko dajale fayal lépp ndax

0: bokki di and ak ñun ñu ngi leen di nuyuwaat di leen ziar bu baax di and ak yéen ci sunay programme di 103.5 UCAR Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba baccalauréat bi ci la nu xëy tey ji ba fi mu tollee nag ñuy xaar ni yenn ci ay centre yu des Moustapha Ndiaye ngoon foofu ci Mbacke 2 Moustapha foofu yëngoogul na wala
1: Pasteur daanaka bi ñu ko gëlé léegi rek la xaw yëngu tuuti mel na ni dañoo woote ndax gis nañ ni mboolem élèves yi newoon ci benn côté bi candidat yi ñoom ñëpp bàbbeeku nañoo wuti fi nga xam ne moom mooy administration bi nga xam ni benn la ci jury yi jamono ji kon yaakaar naa ni dañoo woote ndax gis nañ ni kenn guñ waaye ñàkkul ni xëy na dañoo jot benn xabaar ndax ñun ñu ngi woon ci beneen jury ba leen côté bi lañ toogee woon ndax foofu la ñàpp ne fa la ñuy joxee délibération bi ndax sànq gis nañ ni kenn ci président jury bi président jury fi ne boog joxañ côté boobu ne nañu taxee foofu loo doo waraloon ñu ñoo demoon ci côté boobu waaye bi ñu coupé rek bi nga coupé rek sànq si la ñu daal maa ngi gis crédit xëy na kon moo woo kon ñi la di ndongo yi gën ñu ñëw kon taataan le dir kon jamono ji kon waaw loolu la noonu la sax jamono ji ñu ngi ni kon mi ngi mel ni kon ñu ngi wàcc kon proclamation résultat yi ba ñu leen ko waxee woon sànq rek mu nekkoon bii di 15:30 ak 15:30 jamono ji kon woote nañ ñu ngi ni taxaw mooy waa secrétariat jury kon comme dinañ kon mi ngi jëm ñu daal di proclamer résultat yi wala boobu ñu njëkkee kon fii Babacar ñu ngi lay ziar Babacar bu Sénégal moo ne ni ñu ngi koy ziar di ko nuyu voilà taskati xibaar yëg si nañ maa ngi gis Fallou Ndong bu Benno FM mi ngi fi kon waa Info 7 mi ngi si ñoom Modou Diouf kon taskati xibaar yi jege si nañ ñoom ñëpp a ngi fi kon lu ci des rek mooy daal di proclamer résultat yi daal moo ci des jamono ji la nag pasteur mu nekkoon mboolo mu sàttu di candidat yi ci bare bare yoo xam ne jamono ji kon système Mbacke 2 dañoo xamul nag diggante ñaari jury yi xamaguñ dëgg-dëgg nañ lay demee ndax dañuy programme benn bi su paree ñu programme bi ci def xam naa loolu bu mënoon a am mooy li ñu arrangé wala boog dañu koy waxanoo loolu yombuñ nag xëy na peut être ñu dañ mën ñoo dimbali ci li ni mel ndax maa ngi gis fa la nga xam ne fa la ñeneen newoon muy beneen jury ba ñoom itam daa mel ni ña nga ne di génn gis naa leen ñoom itam ñoom buñ duggee ci léegi daanaka war naa mat 1:30 man tam maa ngi leen di seet ne la xaw naa sori mais maa ngi gis ne ñoom itam ñu ngi génn dama est ce que duñ wutal fii xëy na ñu ñëw rejoindre luñ fii ñu ne waaw ñu ngi ne lee waaw ñu ngi ne di joxañ ñu ngi ñuy joxañ de kon xëy na si dañu jëm si bu ñu ñëwee rek dana nekkoon loo xam ne vraiment dinañu arrange su ko defee mu nekk ñu proclame ko benn yoon mu nekk proclamation boo xam ne benn lay nekk ñoom ñu ngi ñëw ñoom ñu ngi ñëw ñu ngi jege si jamono ji nag candidat yaa ngi ne fekk di déglu jamono ji muy moment yoo xam ne moment yu doy waar la yoo xam ne maanaam ku jaarul ci examen rek mënoo koo xam wax dëgg yàlla muy moment yu mettee metti yoo xam ne ndax loo xam ne yaa ngi ko doon xaar ci ay weer dama dem ba koy xaar ci ay semaine dama dem ba koy xaar ci ay bis dama dem ba koy xaar ci ay heure tey ay seconde yi tout rek yu néew a néew rek des ngir nga mën a xam dëgg-dëgg yow li nga liggéey ci ane waaw voilà li nga liggéey nga war koo mën a xam kon ci ay seconde yu néew loolu kon wax dëgg yàlla ku ne xam ne ni mbir la moo xam ne mbir mu diis la wax rek li ci mën a am gars yaa ngi ne di ñëw yor seen i këyit waaw ñu ngi ne di ñëw yor seen i këyit mooy ñu ngi ne di ñëw yor seen i këyit waa secrétariat ñoom daanaka foofu def nañ ko lu mat daanaka 1:30 bi ñu ñëwee rek xamal nañu may leen ni tout rek su ko defee ñu dugg waxtaan rek délibération bi ñëw programme résultat yi kon ñu ngi noonu waa police a ngi noonu police bi ñoom itam dañu la waxoon ne dem nañ ba ci kanam ñu ngi noonu di riir aha takk der yegg si nañ kon takk der yaa ngi ñëw nii ci sama loxo ndeyjoor waa jury baa ngi ñëw nii waa secrétariat ñu ngi ni di ñëw ci sama càmmoñ élèves yaa ngi nii ci digg bi takkati xibaar yaa ngi nii jàkkaarloog administration bi ñi ngi dugg ko génn ñu ngi xaar kon ñu ñëw élèves yaa ngi nekk koptu nag jamono ji jàkkaarloog ñoom ñu ngi nee di ñëw yor seen i këyit maa ngi ci gis juróom-benn nit am ñu ngi yor ay këyit.

0: ba nga xam ni incha allah ñoom dinañ def loo xam ne dañ ko réussi day jëm si ñoom. Kenn nag jàngalekat yëpp bàyyiwuñu kenn nag wax dëgg yàlla jàngalekat yëpp yëpp ñu leen dalal pays ba mu terminal jàngale ak seen professeur yi rek ay jàpp ba ñoo won mais ñu leen dalaloon def ko leer parce que daara jën jaar tax yëpp di wax almi ne résultat mbaax yi baax na lool macha allah jërëjëf.
1: Président ñu ngi lay sant di la gërëm. kan ngi ni di doog a ñëw kan am na ko am kan am na lu ma jox xaaral na yéen ko la jaay ak lay jox sama bopp voilà kan ak may jox résultat paquet 3 yi série M2 jury waa jury 15-22 foofu nee na ma dobi si 128 108 la 108 admissible li 127 bu dee jury 15-23 ba tey foofu si lycée paquet 3 dobi si mi ngi nekk 67 admissible li maanaam ñu jàll si deuxième tour bi mi ngi nekk ci 94 loolu kon mooy résultat lycée Mbacké 3 mi ngi noonu kon noonu ñu ko waxee jury dobi 108 admissible 127 jury 15-23 dobi 76 17 admissible 94 xam naa kon papier ñu delloo la antenne bi su ko defee jombul nga xam ne sax la feneen ah ñu daan lay delloo antenne bi su ko defee nga wéyal incha allah rabbi ko delloo nañu antenne bi daal.
2: Jërëjëf Moustapha kon mu ngoog loolu nga xam ne résultat amal ci Fane Ndiaye ñu di ko jaajëfal bu baax a baax a baax ci tàppandal gi nga xam ne ko ñu ko doon amal waaye itam Modou Kane ci coordination bi nga xam ne ko moom itam bon jàpp ci wàllu wu ni mel mbokk yi kon mu ngoog résultat yi nga xam ne kon moo aju ci wàllu baccalauréat bu ñu ngi koy amal leen di dégtal résultat ma xam naa rek incha allah rabbi yeneen résultat yi des itam bu ci jàppandi rek incha allah dana na ci ànd ak yéen sant leen di leen bàyyi ngeen wéy programme UCAP 103.5.

0: genn kilifa guma ci wal mu ni ma CRD bi bama démé dama ni len ciéb ak diw ak yoy yépp Seigne Touba défal nañu ko lolou du wax li wax ji moy li nga xamanteni manam ñepp duñ ko bokk man len gis nga Sénélec jërul ñu len di soñi parce que seen bir commercial la courant bi ñuy jox may ñuko sarakuñ ñuko képp ku tal sa climat sœur ci magal gi dang koy fay boko don tal 24 heures dang koy fay bu dé filisier yo xane dang koy tal 10 ans 3 jours du magal wala semaine bi ci sa courant lay consommer sa poste lay consommer dang koy fay kon ñoo ñu commercial lañ bu dé lu jëm ci walu santé lolu dafa war état bi pour ñu fexé ba nga xane population de Sénégal ay citoyens lañ fuñu déplacer jiw dañ leen wara ar bu dé ci walu sécurité nonu bu dé ci wara infrastructure dañu wara fexé ba nga xane yoon ya ñuy jaar di dem ba yegg fuñu jëm yoy ñom état la war ñom la gallo ñom ñoko gallo mais tay ji bo fateliko pap ñaari at ci ginaaw wala japp ñetti at ci ginaaw yaangi fateliko biñu def CRD bi fi ci CLD bi fi ci commune Touba wa ajuru di ñew fi biñu dikke dañu waxone jël nañ lu mat juroomi point yo xamanteni juroom ñaari point yo xamanteni bi ñom lañu defar ci dekk bi yu yaq bañ ko waxe mané len dama bëggon ngeen limul ma juroomi point yo nga xam juroom ñaari point yo fan ak fan la mais kérok ci CRD bi ñepp nga dégg kérok préfet ba fa nek dafa dag cadeau gi ne ma lool wuro ko laaj man ko ankay war nañ ko laaj parce que ay citoyens lañ ci dëkk bi lañu dëkk té buñ né dañuy défaral nangam lool war nañu xam li ñuy défaral lan la war nañu xam fan lañu koy défal bu ëlëk mu am civi mais lool malheureusement boko xolé ñetti atangi ni bobak légui lan lañ fi def dara gis nga ko tay jilé mbéd yi gëna yaq magaluk da waxon nako dama ni won li fi am ndi ren ci ay yoon yo xamanteni baxul fi lu ko dewin di fekk la mo xon deug la wala deug bobak le gis nga luñ ci def lu normal
1: bo day ci moussal ne le ci am bakina waxlu am solo nga balma ki dag bi mune dafa waxna ba tuddu ay homme politique
0: dana ci dana fofu la falay ñew falay ñew xam nga dafa dik ni manam volonté dafa ni volonté politique lan moko meuna dindi moy volonté politique deug la parce que li tax volonté politique war ko dindi moy tay ji bo xolé ñaata électeur ñoo am Touba bo xolé département Mbacké ñi ngi ci 1 million 350 000 habitants bo xolé ñaata électeur ñofi nek Touba gi biñuy waté ñaata électeur ñofi waté ku fi falu Touba ñoo la fal commune Touba rek la la wax dé ku fi falu ñoo la fal parce que buñu genn buñu roccé sa loxo buñu roccé sir loxo ci lila fal do dé do jall kon ku fi falu kon ñoo la fal légui lutax manam nak buñu falé ba paré wul bitiku di topé buñ falé ba paré dañuy wulbitiku top ci daw moy alors que manam lim wax moy ay nit ño xamanteni bi duma wax ni diko nit ñi ñen ñi di waxe naan dañu nek population mo xamni ñu jang
1: mais jang nañ dé ay homme politique
0: wa dama ni jang nañ dé xam nga lan mo manki moy fayda ak xam sa bop xam sa valeur mais bari na fi lo xamanteni bi tay ji ay président de la république mën nañ fe genn ay ministre mën nañ fe genn ay DC mën nañ fe genn mais ñak fayda ak manki volonté ak ñak xam seen bokk motax dama koy wax waxtu nekk ci panel yi manilene man de le sidil men ñass doon wax la gëm bindal ma ci sama drapeau allahu akbar moma gënal bindal ma ci car njaga jaay akbar wala max akbar bu den naxate gu bax la man jappale abdou mbake ndaw mi nekk mbake gën ma jégué moma gënal fukki junior jappale ma ku nekk ci kanjor wala ku nekk tamba wala ku nekk ndar parce que ki moma gëna jégué parce que lu mëna xew bu ma mën ta joté ci mom itam amna ño xamné xamna li ñu mëna joté ci mom waxna ko Barki Demb ben député le vice président assemblée nationale bi mu waxé Barki Demb ni Touba joxu ñun ciir man ko ah kay dédét da nga joom jox nañ leen ciir parce que 3e vice président assemblée nationale douti wut ci rew xana kay ñak xam li la war wala ñak xam manam ni nga wara piloter sa ndaw yi dëkk wala ñak xam ni nga wara piloter sa wa kër bañ mëna jot ci liñ wara jot waye 3e vice président assemblée nationale ci rew dédét woyful nak kon volonté bi fofu la ba ca top moy man dama gis ni sax amna leneen lo xamni
1: parce que des ailes non to di koso na nga koso set
0: dana koy deg de man xawmako sax mom xawma ni mi ngi desel man dal desé dang leen deg député waye danaka do
1: leen point de wax nañ ni ñom ñoo koy defal sax xawmu ñu tudde da xam
0: cadre de vie xam nga man dama ma sa wax pap sek ni gis nga nit ñu am xalaatang fi man dama xalaatone ni comme Abdou Mbacké ndaw mi lim wax ni legui ni ñu jital ñi wara jitu gis nga manam borom xam xam dafa wara ñew
1: parce que dum fofu la problème bi nek
0: wa xam nga dekk bi man toujours dama koy wax dama ni manam dekk bi dimbali njublan xex kuy gor gor lañu gëna man
1: dimbali am njublan
0: di xex kuy gor gor lool lañ man bëgguñu jambar wa bëgguñu jambar pa buñ bëggoon jambar yow mi wessu nga fi li nga dacc ci problème nit ñi

0: guddé bëcc ak suba ngon té amo ci salaire té bis bu set ngay wax lo xamné population bi la jëriñ nek doomu Touba ñi nga xamanteni tay ji ñoy doomu Touba mëna japp ci sa loxo manam gungël ci li nga nek ba mu am résultat kan nga ci gis kenn deug la wala du deug
1: deug la
0: ah li moy affaire bi lolu dama ko joxe ci yow rek mais ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen tay ji dama japp ni li Abdou Mbacké wona wax dal ni dañu wara fexé ba borom xam xam jitu jital xam xam ak volonté mo wara am am ñu am xam xam am ñu am volonté man japp na ni ku melni mom ak ñeneen tay ji dama ba sa wax ben jour mané dañu wara créer ben comité de sas lay doon xum ben comité de pilotage wala ben comité de concertation ba xane ay kilifa yu diñ yu gëm seen bop gëm ni dañu wara liggéey Serigne Touba ci dëkk bi def ay assist diagnostic dëkk bi
1: cadre de
0: xol ben cadre de concertation xol problème yi nga xamne mo ci dëkk tay ji ñaata yoon ngay dégg président de la République ñu tok fi ci kanam señ bi lan lañ koy wax lan lañ koy wax lo xamanteni da nga dégg ni manam li ay ay point yu ponctuel lañ yo xamanteni tay ji mën nañ ko def ci dëkk bi
1: mais sa tam gis na ne tam amna amna ben problème bom ci ci tari ñu am ci dëkk bi ci bokku na ci liko yaq buñu jëlé manam gis na ñetti yef te Serigne Abdou Mbacké ndaw juñu nako juñu yaq nga ko moy tali duñ ko défar niñ ko wara défaré Touba amul plan de circulation auto bi lu mu 10 10 lu mu reey reey fuko neex lay jaar Douma ji képp lañ ko téré benen autour ila Touba bi nga xamni tam tay ñi jëm fouta jaar fi mo gëna nekk lu yomb ci ñom itam taxna circulation bi gëna yok ci Touba mais naka lañu défaré infrastructure bu tollé autour ila Touba ba paré Touba gi nga xamni tay gis nañ ëpp ci li dem fouta daan jaaré té yoonu kadjor wé tay fi lañuy jaar ñu wajalat bi dëkk bi ba ñoo sen circuler ci dëkk bi mëna jappandi duñ lor wa dëkk bi tam leen lor mais boko sélo tay talu yu bare ci dëkk bi liko yaq bokku na ci trafic bi nga xamné yok na ci dëkk bi ndax ñak wajal buñ ko ñak wajal
0: wa xam nga lolu liko waral moy amuñu lenn lo xamanteni bi manam ñenn ñu nekk ci dëkk bi ño xamanteni bi yu melni dañ koy taxawé diko contrôler amul motax manam cadre de concertation bobu may bëgg may di ci ñew manam lolu mo doon njariñ li
1: dabil abdou mbacké no orienter ñu ci
0: ba lolu mo doon njariñ li ci ni tay ji infrastructure yoyu manam tay ji lu jëm ci walu tali lu jëm ci walu assainissement parce que yoyu yëpp dañuy sétane ñu dik rek défé ñu leen neex mais amul lenn lo xamanteni bi manam buñ koy def dana am
1: ci mais sa lit gis na ci biir dëkk bi ci travaux yi nga xamné ay travaux commune la manam commune mo koy joxé liggéey ñu bono la ci gis wax deug télé daaru mo né bina bé duma expert duma ingénieur way radio bama fa gis bobu radio mom japp na né mo du gudd fan
0: waaw moy
1: radio bobu du gudd fan
0: moy lima la wax ni la dafa bari yo xamanteni bi contrôle bi dafa dess parce que ñikoy saytu lolu dina ci ñew après mais ci cadre bi mala ci cadre de concertation bi la ni la tay ji bo gisé ni président de la république day ñew ñu amone cadre de concertation ba mo xam fukki ni lay doon mo xam ñaar fukki ni lay doon yo xam yu am responsabilité xam ni ñi seen poste ñu rulen manam lu xet li dekk bi mo len ñor lu sawé dekk bi mo len ñor tay ji buñ défé buñ concerté wo xol manki yi am ci dekk bi président de la république bu diké bu togué bo xé ba paré ñu ni ko amna kat lo xamanteni manam wa dekk bi tok nañ diagnostiquer nañ ko ba nga xamné li keut président de la ay doléance lo xamanteni war nañ ko fé def ñu ni ah ñi nekk ci santiane re biñ xolé santiane yi nga xamné mo nekk ci Touba soxla nañ ko lu tollok 20 km yo xamanteni manam dañ fay yobbu courant soxla nañ ñi itam lu tollok 100 km yo xamné godra señ masalan deeng manam nonu buñ ko ni topé ñu ni président de la république ay dessars ba ngi ni lan ka ci man président de la république bu boba dañ né man dé at ni mënuma yobbu 20 km dé waye 20 km yi ngeen demandé bëgg ko bala fi ak dewen dana ci def man 50 km 100 km de godras ngeen bëgg ñu défal leen ko man kat 50 100 km yi mënu mako def parce que fenn fu nek dama fa war def dara ci Sénégal d'accord waye dina fexé ba nga xamné
1: ñu mëna def
0: nang at mi mom bala dil ci dewen dana leen défal 50 km ñu ni d'accord lolu bu diké nak ñu ni fan lañ koy def ñoñu ñoy xol barab ya ko yayo ñu ni fekkat nañu fa défal 2 km fekkat nañu fa yobul 3 km fekkat nañu fa défal ben 10 km c'est à dire yoyu secteur yoyu ben par ben nga koy top non ba ci marché ay marché yoy yep manam dañ ko wara tay ji gis nga problème bi am marché occas
1: way man japp na ne moussal ne leer ba la ñew ci tali assainissement bi mom ci lañ wara jël bari ay point do yo
0: lool benen lool mom benen lool mom
1: ay point do yo xamne bu fekke ne assainissement bi ay point do yo bu fekke assainirul ko bu fa defay ay tali tam tali ya day yap
0: assainissement bi pap manam assainissement bi mom da nek lu yaatu lo xamne da naka manam fa jël émission bir ko de la bir prévention rejet bi
1: do mais xam nga
0: damaay way dina ci ñew tout
1: non damaay wax ci manam
0: li nga wax
1: assainissement
0: li nga wax non
1: ak wal infrastructure
0: li nga wax
1: non dama fekke ne point d'eau yu bare bare tay gis nga tali bi nga xamne mo wër tay 30 bi
0: deug
1: ñaata point d'eau la yo am am yo xamne ni
0: merci
1: dox ma nga fa
0: legi nak fofu
1: la li do pa
0: tali 30 bobu biñ koy liggéey
1: wa
0: dañu waxon ni dañ koy wax dañ koy def deux fois deux fois
1: pa deux fois deux fois
0: légui mu and ak éclairage public
1: waaw
0: ñu dem ba ci yag ñu xéti ko def ko benn fois biñ koy waxtani fi dañu waxtani won ni dañ koy waxtani fi super maire lañ koy commencé diko waxtani ñu dik diko waxtani ba ci yag ñu bayiko ni super effectif lañ koy waxtani ba ci yag ñu ci kër señ diiw lañ koy waxtani fu mu ji ci ñu xéti ko def ko benn fois kenn mësta ko contrôler point d'eau yoy ñu ko def wuru ci wona am man bañ koy def
1: sal dégg na dëkk bi tali amna am ay nit ñu ci dëkk bi la ño xamna ñoy saytu tali ak yoy
0: non ma xam nga gaay xam nga dëkk bi mom pap
1: dëgg na ko
0: dëkk bi mom pap dafa bari ay laqarté ak galgal dëkk bi da bari laqarté ak galgal
1: motax da na est ce que doon sal kon du ñun ci wet na kon ñun wa Touba ñu noton suñu bok
0: dit manam ñun xam nga
1: est ce que ñun war nañu wax gouvernement parce que bo déggé honorable Seigne Abdou Mbacké ni mu waxé
0: wa xam nga lutax manam moy gouvernement bi batay manam li de len arrangé ñom ñom li arrangé na len de état bu sénégal
1: taf jangal bi
0: ni touba di doxini arrangé na len li ma wax ni légui ni manam buñ amone ben comité pilotage bo xamanteni manam mom lañ créé ben cadre de concertation bo xamanteni ñom le seigne bi samp ñuy lijeenti dëkk bi lolu mo leen dut arrangé mais li ñu def ni di taf yëngal ni arrangé na len bu leen arrangé wuton batay ba nañ ko mais arrangé na len parce que nopi wuñ di wax yaangi ni di wax ñulay deg man maangi ni di wax ñumay deg Abdou Mbacké ndaw ñi di wax ñukoy deg keneen nga wax ñukoy deg mais gouvernement bi duñ wax ak ñom duñ wax ak ñun ñi parce que ñun li ñi def ni arrangé wu len da am ño xamanteni ci ñugu la ñek ñi nek ci ñugu lañ arrangé motax ci lool lañuy dem motax toujours ab sérengal lañu jam di muju di yobbu fenen ñun ab sérengal lañu jam buñu roccé ci ñun ñu fébar ñu dem faja jiko keneen
1: bayyi ñun
0: wa di go wax bi
1: no deg na
0: ba manam ci ñun lañuy roté di jox ñeneen ñuy naan
1: waaw
0: parce que ñun xamuñu liñ yor motax
1: ndax budé mag rek li fi dugg ci
0: waaw ay auto li tay ji tali promobile bi nga doon wax ni moy tali 30 bi jaar khayra tali bobu biñ koy défar bu fekkanteni manam dañ ko défal ben canal bo xamanteni manam mo wër canal bobu tay ji dëkk bi xam nga ko né xam na dafa nek pente daru khodous bi ba côté gédé gi côté yu xam nga day wacc côté kërñeñ bi lay wacc djum côté cadre balodji tayji buñ ko defal ben canal bu sentiré pourquoi pas duñ ko defal sortie mu djum côté cadre balodji wa dindi ak zone bob yeb duñ ci bénéficier wu man ci branché wu bu boba manam nonu ñu ko defé non lañ ko jaar li ci digënté deux va yi nek digënté Mbacké ak Touba ci rond-point gare Dakar bi canal bi fi Ablaye Wade defon bu boba pourquoi pas bu diké fofu du ci jaar sauf ci mo meuna jaar ni bu boba problème bi ngay wax ndam ni ci problème ndox dootu ci am problème bi am ni ci côté Daru Marnan dootu ci am problème bi xayda de dootu ci am
1: xam nga kéro
0: bu boba ci fofu lañ koy jaarale mu jaar ci digg Mbacké gi continue day jël Mbacké day jël Touba jëlale Mbacké yobbu
1: xam nga kéro
0: mais volontaire ñi koy def volontaire ñu mëna taxaw lolu mu amul parce que ñi seen cadre jot ñu mëna wax ak ñi nga xamanteni ñom ñoy yoré responsabilité manam xeyna buñu démé ba tok ci ñom seen xel du dem ci li seen xel di dem moy nu ñuy fexé ba lijeenti seen bop
1: légui président Broussal may fatali mbokk ñu dab
0: ci émission bi rek tay li nekk ci dëkk bi kenn dako wax
1: moy suñu ñaaral émission spéciale ñuy waaj mag ak ñu dalal ci Broussal né lèr président fader de prévention du terre du Sénégal mais président xolal tay mag comme niko ci Abdou Mbacké na waxé li fi juggé ci ay milliards di dem ci poche partout parce que fu na lay dem mais xaj bi nga xamné tay ñu koy jëlé ci magal amul dara lo xamni ni lu mu new ñi ngi koy delo ci bi dekk bi ngir wa dekk bi man tay gis sen bop ci walu dem ak dik
0: wa xam nga pap fofu état bi ño war parce que bul faté ni mbolem ku fi jaay ci produit manam li ngay jaay ya ngi koy fay ay impôt état
1: bo dugg ci dekk bi dem fay ci
0: produit impôt yoy ngay fay ci kat lay dem moy ci état ñi nga xamanteni manam ño nek ci dekk bi nak ño wara xamal état ni ko ñun nak li ngay gagné ci ñun dafa am lo xey da wara ñëwaat ci ñun loolu nak bu borom xam xam jituul ak ku am volonté jituul du soti motax man li ñuy doxi ñu arrangé na état bi ku liggéey produit bu fi nit liggéey ci dëkk bu mu mëna doon la wax dé bo xalaat bu magal Touba joté bo diké mu dox ben bu mëna doon bu dox rek amu ben produit bu dox rek amu
1: mais légui ak yoon yi ni ñu mel ni nga xamna
0: produit bu ci nit liggéey sax bu démé ba na réprimer sax magal Touba mo lay sowé
1: wa légui ak ni yoon yi mel ni président Moussa né lèr yoon yépp yaqku yexet xamna sax sunu émission bi liñ wajulon ak fi Moussa le maire orienté mais lu am solo parce que ñu ci dëkk bi rek lañuy wax té fi bo magal ga am nañ ay émission spéciale yo xamné da fay wax dim ci magal bi tay dëkk bi boko sétlo Moussa né lèr waxon na sama émission bi passé yoon yépp yaqku nañ té ñi ngi dim ci magal kérok rek biñu dajé fi ci mairie bi école Keur Badiane May ay xalé ñetti xalé yu jigeen yu ndaw ci li nga xamné wax nañ ko ci inondation yi cause yi ak li nga xamné moy lorangé yi ak solution yi di ay xalé yu jigeen yu ndaw mëna xam loolu mëna gis loolu mëna saytu loolu japp naan comme niñ ko waxé yow yaangi wax sa Touba amna ay borom xam xam mais même xalé yi sax yalla dogal na ay borom xam xam la
0: xam nga
1: légui nak nga gis manam magal gi li fi nara ñew ci ay doomu adam li ñewon daw li ñew rek moko ep kéro dama ko jottu ta dama ci jottu egg xam nga tay Moussa ne le bu fekke man dama yor sama auto man di taxi hein yo par exemple élève bi xam nga ñom ñi wax sax problème yi xamne manam nawet bi da len koy duré inondation xam nga auto bi len di jël day wiri tay ñom dañuy téla yow ku wara yow 7h 6h ngay yow pour man auto bi wiri yimi def auto bañu tar mais élève bi mom bu ko sa bu accé mom jéxal na ci commerçant bi bu talé auto dem place am wacc ñu bo talé sa dem sa bureau wacc nga ci inondation mais xolé ki nga xamni ni dafa taxi mom ci mbéddi mom lay liggéey mom
0: xam nga
1: di fay taxi municipal mais wéru nek presque limi am li ci ëpp da koy défat ci ay organe yo xamni daf koy faal
0: xam nga loolu lepp moy jafé jafé dëkk bi en global dëkk bi mo am problème parce que dama la jëlé li nga fi gis ci
1: dëkk bi am problème wala ñun ñi nga xam dañu dëkk responsable dëkk ñu am problème
0: ñëpp am problème manam ñun ci bopam ñoy principal problème ñun nit ñi ñoy principal problème parce que nit ñi li tax man la ñoy principal problème bi moy ñaka xam li ñu doon ñaka xam li ñu bëgg
1: pourtant sal gaay ko jëpp de responsable té nga gis ay développement bu néw muy état di war ay 4x4 di sañ ci fu mu tollu di solay dal bes
0: té xam nga xam nga moy li ma wax légui ni la
1: kon dafa mel sen bop la ni
0: bok ñu am nit ñoo xamanteni bi dañoo am xam xam bi ba paré am volonté nak boko tuddé moy ki nga xamni da bëgg jëriñ ay nit waye ki nga xamni da bëgg jëriñ bopam koku mom mënta jëriñ ci dara
1: mais nan la ñu mëna def ci dëkk bi ni mu mel ni xana duñ dañuy tok croiser le bras rek ba mag
0: dedet mais li mom li mom magal xana geneen magal waye ni dëkk bi mel ni magal gi mom du ci safaro te man mala ko wax fi xana geneen magal waye du ci safaro xam nga pa waxako legui ni mënu ñu dem def ay infrastructure routière fenn te amul assainissement xam nga dama koy wax ben jour amna ñuma andalon boba dem onas ñu amon fa ak ben réunion ak directeur bi mani len man mënuma comprendre travaux yo xamanteni bi manam dañ ko wara def mu durer 50 ans mu leer la ni buñ ko defé wurtu mëna durer 10 ans lolu problème la duggal ci dëkk bi pap manam bon gi liggéey bi bon tay ji ñaata regard nga gis yo xamanteni ay pneu lañ fa tek wala ay saako lañ fa sañ de nga bu tawé matière bi ak souf ci yépay and dugg ci fofu tari amu fa pavé wuñ ko ab regard nga dem ci digg mbedd gas ab regard bo xamni dafa soufé nga def ko nga xamni même budut nawet bi manam bala nawet be jot souf ci manam dana ngelaw dana seuk regard bo bam fess del di duggal souf lolay waral tay ji même bu fekkentini canal yi ñuy def ni manam njariñ li du bari te dana dem ba ci yag manam 2000 li canal amutu fa parce que moy li mala ni lu wara dire 50 ans munta dire 10 ans c'est à dire bu fekke canal bi dañ ko defar mu bes manam masalan mu wara na yobbu 10000 mètres cubes par heure légi chaque année manam nga timbu manam si wop souf soti ci dana dem ba 10000 mètres cubes yoyu bu don yobbu par heure dana dem ba nga xane dotu meuna yobbu 100 mètres cubes par heure deggal li wax wala deggoko
1: degg nako bax
0: légui nak lan motax manam santi yoyu buñ koy défar duñ ni len ay santi yi ngeen ñu défaral bu ngeen ko dé défar bu ngeen ci défarété bu ngeen def ab regard wala ab point ba nek fa wala ab giri nek fa de ngeen koy radjé lu mat 40 mètres wala de ngeen koy radjé lu mat 20 mètres yo xamanteni manam du am souf est ce que deug wax bu bax mais duñ ko def ñan ñokoy contrôler tay ji man wax rek la ci man
1: ah amna borom xaftan ñu koy contrôler
0: am deet wa borom xaftan yoy moy li ma wax de ñu arrangé nañ gaay parce que xam nga man li may wax ni du leen arrangé ndax li may wax ni bu fekkanti ni manam dañ leen imposer leen fu ngeen def ben regard wala ngeen def fa ben grillage da ngeen koy radjé lu mat 20 mètres wala 40 mètres lolu anacé wulé sakuti beaucoup de l'argent
1: financeen gi fi nek nga xamné sun
0: am dé deugul wala du deug
1: xol financeen bi nga xamné sun ki wala la occuper nu
0: teuj
1: 120 mètres bi
0: 120 mètres
1: mo occuper fele di fi gagner ay milliards
0: lolu moy lolu pap jerejeuf ñu ñew ci walu sécurité routière fofu itam dama
1: ñewati li ñu dama sécurité
0: wa bi mom day doon bu spécial bo xamni ci programme magal gi kon ñu jëm ci ci walu sécurité routière lañ ci nar ma santat la ci gëreumat la ci ci sa taxaway demb ak barki demb ak tay waye sante ci aussi itam kilifa yi nga xamanteni bi yalla xamna ni manam li ñi wax ni ku yurut doole yuro sa alal itam yor sam xel waye liñ man lepp muy seen doole muy seen alal muy seen xel ñing ko ci def ndax yëkëti sa cadre rek di kilifa nga xamne bo waxe ñu déglu la dégg la jëfé ko loolu doyna sëkk manam nit di def lu baax itam mu leer la ni limi def ni yow la ko défal nga taxawuko ca pap loolu doyna sëkk té loolu ku melni Serigne Abdou Samad mom Serigne Soybu man na ko ci cité ci cadre yi nga xamne yëkëti nako daw ci ñaax sa force
1: gis na image bi waaw
0: mo lu rafet ñu ñëw ci jamm wax ju daw yaram non la ko Serigne Amsam Serigne Abdoulaye défé non la ko Serigne Moustapha Aladji Bara defé non la ko Serigne Mamadou Dat bu Serigne Abdoulaye defé
1: sama Serigne
0: deng yoyu Cheikh Abdou Bali mom Serigne Cheikh Gane Fat mom mo yor comité organisation mom dako war mom itam waaw mo yor comité commission communication bi mom itam lolou daf ko war waye mu taxaw ci kon lolou dañ leen ci jajj lolou nak dama japp ni manam lolou ñepp ñoko wara def parce que defu ñu ko ñun Serigne Bass Khadim Awa ba mom dafa spécial ci yefi pap Serigne Bass sax dina la yobbu mom ndax yow da nga wara xamanté ak mom ndax Serigne Bass mom dafa bëgg ku doon jambar pa dafa bëgg jambar dafa bëgg jambar tayit ko xamanteni bi manam bo neeku lu baax nga ni dutu te xalat dara dudu dëre ci gundé sans condition koku
1: kon bokku ci xex
0: jambar dedet koku day dimbali jambar koku day dimbali jambar koku mom
1: ak dimbal am dimbal
0: wa koku mom day dimbali jambar kon ñooñu dañ leen di sant gëreem leen pap ren ñu wajal lu am solo wax nga ko legui village sécurité routière bi nga xamni ñi ngi koy wacc concert gi nga xamanteni bi ya ko jité té mbolém fédération yi ak association yépp dik botu ci sa ginnaw ñun ñi nga xamanteni ñi yëngu ci walu prévention routière di fadal prévention routière ma ngi nuyu au passage ñom Abdoulaye Tat ñom Moustapha Mesré pap Magat Diaw ñom bu président conseil constitutionnel de l'assurance ak ñi ci at yépp Abdou Fall ñom ak ñom Djibi Ndiaye ak Cheikh Kane ñépp rek nga xamanteni ñi ngi ci japp ñom ñepp ñu ñew and ak yow and ak anaser lolu nak buñ koy def defu luñ ko suñ bop rek suñ bop nak ñi ngi ci biir waye dañ koy defal mbollem sénégalais yi waye rawatina ñi nga xamanteni ñoo dëkk Touba ndax lutax moy ñi dëkk Touba ñoy recevoir gan ñi ñom la gan ñi di fekk ci waye kuy recevoir ay gan yene nga gan gi ñew ci jamm yene nga mu del war ci jamm yene nga bu diké nek ci jamm yoyu nak tali bi nga xamanteni manam motax ñuy wax bu tali bi amé ayub loolu du am gan ñoñu ñu yéene ñu ñew bo boba mën nañu baña ñew gan ñoñu yéene bu ndike nek ci jamm mën nañu baña nek ci jamm gan ñoñu ñu yéene téral bo boba mën liina baña téral ñett yoy nak bala mëna am bo boba tali bi day bax ñi nek ci tali bi ñi leen di indi leen ci jamm delu wat leen ci jamm imaginer pap yalla bu mu am magalu Touba jot ak keur tok ba ci yag ñu lina yeen kat seen gan gi doon ñew da def sokki yoon kérok seenu magal ñoom ñep yaqna kenn dootu xam ci lo tek lolu nak lan moñ ci mëna dimbali moy programme bi nga wax ni mom lañ wara def moy village sécurité routière bobu ñu xari mom lañ wara def
1: vérification gratuite
0: waaw
1: dépendance gratuite
0: di def vérification gratuite di def dépendance gratuite boole ko di communiquer ak nit ñi di leen sensibiliser wax leen ñu moytu yoon wi xam lan moy problème mu accident ak lan lañuy def ba nga xamne manam cause yi nga xamne manam mo meuna indi accident té lolu dañ koy def volontairement and ci ak ñi ci wara andal ñepp kon pap lolu dafa nek lo xamanteni bi lu ama am solo la boole ko nak wax nga ko légui ci ñi nga xamanteni manam ñoo dëkk bi té yëngu ci walu transport ku bel ni président Baye Ndoye ak ñi mu jité ñepp wax nga ko wa mbacke touba yi ñi nga xamne mu ñoy association des horaires sénégal ak taximan yi waye rawati na nak dawal kati sarret yi nga xamne dañu nekk ci biir dëkk
1: bi ay cham sa
0: te nga xamni lu tolok ñaar fukki jooni sarret wala lu ak lu ko
1: 30000 lañ waxe
0: dana ñew 30000 gi ci biir
1: waye
0: li ñew ci biir bokoy xol dana man ñaar fukki jooni sarret kon lolu buñ diké jaxaso ak auto yi fi ci dëkk bi kon jaaduna ñu xol nan lañuy fexé ba layanti biir ak ñom sotante ak ñomi xalaat sensibiliser len jox len ay silé jox len ay kata jobur fexé ba nga xamanteni manam auto bu dugg ci dëkk bi dé daw guddii bo dajé ak ñom da nga xamni yaangi dajé akup sarat ba ci topat moy pap waxna ko dama ci filay danélé ci lu jëm ci walu terrain bi nga xamanteni bi manam tay ji baré dañ ko semaine de fer tek nañ fi ay barrière dañ indi problème ci Bakol Touba ba ca top moy wa semaine de fer rappelé won nañ ko ti fi la len ko rappelé diko rappelé ki fugu mëna jotante ñu wala wax ak ñom daréné nañ ben kamb go xamanteni ñing ko dalé ci gar bi daréné ko gas ak kamb go xamanteni dañ né dañ koy daréné am ndox la ci def ndox mi lañuy bayyi pour muy wal di dem ci bassin ba xolal kamb go ko ñu gas mu mat 1 mètre ci souf 1 mètre 50 ci souf yaata way bi nek 2 mètre té ku ne xamna ni fofu bu tawé manam ndox lay fessé del wax nga ko légui élève yi nga xamné ñi jangé fajar bu ñuy jéggi wara ñew ci gar ba dugg ci terrain bi ku ci daanu ci kamb gogul lat moy sa ëlëk kenn mënu la sobé lolu pablu jara baye xel la lolu itam aussi nak dañ ci wara jël ay matuway jël ci ay responsabilité ñun buñ amé xalaat bi am volonté bi mëna wax xol jafé jafé ñu dénoncé ko way way ñi nga xamanteni ñom la yalla jox kaddu ak ñom la seen lamine jot wala ñom la seen man jot ñoñu nañ jël seen responsabilité dégg li ñi wax buñ la iñané xalaat bi pap ni xalaat bi kët lu bax la pap sék ko wax waye buñ ko défé manam dañ nan ah li dé xalaatu pap sék la ndéke pap sék li mi xalaat am na jëriñ lu ci bari lolo tax du bax nañ la nangul sa xalaat xamni li koy wax ni jëriñ la nañ ko def xalaat bi buum leen dérancé parce que ñom amuñu xalaat yow bo amé xalaat xalaat bi nga wax bu doon lu jëriñ dëkk bi nañ ko jëfé
1: sal ñu jël rek ben auditeur wala ñaari auditeur ci 33 976 0909 33 976 0909 33 976 0909 mu melni sa liñu telu doon ci daano ka jeexna assalamu alaykum
2: alaykum salam
1: ah ku bax
2: wa man la serigne ndiaye diop
1: ah elaj serigne ndiaye diop borom sante sunu yitte la
2: borom sante sunu yitte
0: yitte waaw yow de sa yitte
1: borom le 23
0: sa yitte yitte ñepp la wara doon sax nak
2: ma ngi leen di nuyu baax leen ziaré
1: jerejeuf jerejeuf
2: machallah dina fa la émission bi
1: jerejeuf
2: di wax na yeen ku leen di diglu dal da na yaw ci code la route
1: alhamdullilah
2: ndax ku ne xamne ne magal gi lañu dugg ci da ku ne xamne safor yi amna ci nga xamne sax classe ak modou sallo go nga xamne dañuy bayyi ba magal jot ñu raxat seen auto da ne dañ ci tekk tele bi da dem magal
1: waaw ko nga deug de
2: da ku ne xamne auto bo muy tekk tele bi dem magali
1: Mhm.
2: Et sougor amuko wala bo re xol limpan limpa limpana gëna bari limpanu.
1: Ko bari.
0: Deug na.
2: Ko boba nak fatali ko ni ay dooma adama la yeb.
0: Bo re ko punu yu gaare lu yag.
2: Wa punu yu gaare lu yag.
1: Waaw.
2: Mu yeb dooma adama daana xaar ma def ñaari alele tu Touba am ci sama 150000.
1: Mhm.
2: Mo magaleko.
1: Mhm.
2: Fatana yaangi fassene dundé wala lek lo xam da nga xam yow li ngay def ni deggo ko fenn parce que ben ñi ngay yobbu fa kan la ñom dem di magal fassene de pat. yow yang ko tekki rek pour la na am xalé ak daw
1: lay ndissam
2: lolou amu solo kon nañ xata ba di len deglu ku len deglu ñeene wax am na solo
1: jerejeuf
2: yeen ay roy way ngeen
1: jerejeuf
2: ay roy way ngeen motax boba legi deglu bi day rak wota bi
1: jerejeuf jerejeuf ñu sant ko gërëm ko mom rek lañuy jël nak tay ndax temps bi moñu xoc liñuy teerulon ci waxtu yi jeexna ila serigne ndiaye diop ma ngi leen ko doon wax legi mo jité santé sunu yité fassiyene amal ben don de sang comme nim ko doon def sax ana way ren dako and ak mbollem transport yépp nak sarété ñepp ngi ci biir donc xamna né sax dañ ko dalal fi ci ab émission spéciale tam ñu waxtane li nga xamné moy digënté may direct ak transport
0: pap li
1: magal yi accident day bari ñaaré bu même bu mortel ci biir dëkk bi blessé day bari day am ay dañuy nacc
0: lol
1: boole tek nak ni nga xamne dañuy wër ak yenen yi ci aju yépp di soxla wo direct mom ci amal taxaway bu am solo sax ané ren nak mu gën ko yaatal inshallah dinañ ci gëna ñëwaat fi ci émission dalal ko fi ngir ñu gën ko yaatal inshallah président da ngi wax
0: pap serigne ndjay serigne ndjay day ku am volonté ndax santé suñu yitté joju mu taxawal santé day yitté ñepp waye mom mu yitté woko wa mu yitté woko ba paré nak di ci def lu nek nak wax deug yalla ma xam ci dara ndax bari na ño xamanteni bi dañ am jafé jafé ño xamanteni niw nañ doole ci sinum faj mu jappalé len ci hôpital yi dem taxawu len ñu faj len gratuit bañu genn té kèn duko ci joxum deureum nak da koy def li wacc ilaay ngir dëkk bi lolu nak volonté bobu la nit wara am ci dëkk bi man lolu la gëm
1: problème yu kèn moy xex jambar
0: waaw waaw parce que kèn duko jappalé mi ngi ni fune lay daw di wër lu ne lay daj waye ñun li ñi def baax na ndax li ñi def baax bu baaxa tax
1: way do ba yeureu ko nak do gis ba yeureu
0: dedet señ be koy dimbalil bopam fa ñu ni kenn duñu gis ba yeureu ñu
1: kenn duñu yeureu
0: ku neeg ñu deg ñu wax te ko deg ñu wax ko dañuy japp na am nañ fa salaire te amuñ ci dara
1: kenn duñu yeureu
0: te suñu volonté bop lañuy démé waye kenn duñu yeureum nak
1: sag lolay lay tagato
0: ah ndax duñu ay bado la
1: xamna fa nga jaarat fi mom
0: ay bado la duñu ay sagari nit lolou la yalla dogal ndax bo amé kilifa gu mat kilifa am kilifa yu mat ay kilifa gëm sa bop pap kenn du la yeureum gis nga as gor day goré ñun dañu doon ay gor goré duñu ñé kenn wayé kenn duñu yëm wayé kenn duñu xép kenn duñu yabitam nak kon pap ma ngi lay gëreum dila sante xamna li abdou mbacké ndo doon wax am gum am solo fatali wat na ma lo xamanteni dina ko fatali wat pap kasser na sapeur pompier bi nek touba kañ la fi nekkon 1900 nangam ba légui ñu man ñoo defal lu mat kat antenne sapeur pompier kasser na sapeur pompier ci dëkk bi do mënuñu bu accident amé tay ji yoonu dindi ñu ni la amna lu am yoonu jurbel kan moko sécurité
1: yoon daru musul yeen sa da nga len wo ñu ni ñu yob
0: ak pap digënté hôpital Cheikhoul Khadim ak cornice bi kërëk bi fi Macky Sall ñuy fi diko immigré ma wax maire ne ko maire fi nañ ko def deux fois yalla dogal na Macky Sall fekki watuko bu mënu ko défar waye li war nañ ko défar bu magal Touba joté ambulance ban muy joggé fi di avaki Cheikhoul Khadim bala mo ék mu fatu ci yoon parce que ndax ay sarit ak auto yoyu dafa nek yo xamanteni yuñ wara waxtane la yu nit ñi wara dégg la yuñ wara fexé ba nga xamné état bu Sénégal da ci wat parce que daf ko war nak pap ma ngi lay gërëm di la sant
1: jërëjëf
0: di sant wa kër gi bu baax di leen gërëm liñ dan li biñ ko waxe dan nak duuf ci nak yépp ko jott ci jilli
1: mais da ngay ñëwaat
0: waaw waye nak bëgg nañ li ëpp solo dal moy programme biñ wara def mom na ci ñëpp japp te xamni seen birum bop la
1: jërëjëf
0: seen birum bop la ndax bëgg nañ ñëpp ñëw ci jamm del waat ci jamm di ñaan magal gi dal mënuñu xamni ah sero accident dal mënuñu ko waye sero mort dal bëgg nañ mu am mom
1: jërëjëf
0: yalla na yalla def sutura defal ñu jamm defal ñu tawfiq ñu fekk yag fekk yag tal
1: jërëjëf ñu sant ko bu baax gërëm ko Modou Sall ne leer di sunu xarit sunu wëlër di déglu nak mbokk auditeur yi ñu bari bëggoon ñoo dugg mais xam ngeen émission bi ak ñu démé rek motax mu ñu wona yaatal li xamne moy téléphone bi déglu tam oustad ndonga may mi xamne mo ñu wara wut fi xababal gi nga xamne xababal nañ ko as tuuti temps bi mu fi wara def di waxtaan itam lu am solo muy li ci kër yi amon nak ñaar ñuko ci daan jappalé kenn ki nak mom xamna né gëj nañ ko gis kenn ki sa ñu gis ko ay gëj na tok émission bi kon ñi ngi leen di sant ñi ngi leen di jaajeufal benen talata ci seen benen émission ko de la suite par inshallah
3: allo bay ngeen mom may li ma am ma gërem mu jox sant ban ba ci ngir mom may lu saxal ba jo nak lu saxal de jul
4: li ci kër gi li ci kër gi di émission bu len
5: UKPFM 103.5
3: Mahan Nabi wa Lajhatul Mudalim.